в резерві на таке самоходи зужите. Сідем хіба штук. Це 3-4 штуки, то ще повторяю. Натомість решти сам, як диви, узупевненням тієї гами, але, ну, нестати сам в кепській.